Det var Poul Reichhardt med Lille Du, og så fik vi Alberte med Lyse Nætter. Vi skal have Trisha Yearwood med You're the Devil in Disguise, og Don Williams med There's Always Something There to Remind Me. Værsgo.

Vi hørte Don Williams med There's Always Something There to Remind Me. Og så Trisha Yearwood med You're the Devil in Disguise. Ja, det er lidt fremmed ord, men sådan er det jo. Vi skal have Lars Palle med Smilende Sushi, og så Parton og Andersson med Girl Left Alone. Værsgo.

Jennifer Ross var det her, og så selvfølgelig Elton John. Nu skal vi have Dodo and the Dodos med Sømand af Verden.

Det var Lesia med El Dorado og David Bowie med Dancing in the Street. Så skal vi høre Cliff Richard med I've Got You Under My Skin og Lollipops med Isabella.

Det var Lollipops med Isabella og Cliff Richard med I've Got You Under My Skin. Så skal vi have Bonnie St. Clair med Clap Your Hands and Stamp Your Feet og Gnags med Elskende i Sommerlandet.

Det var Gnags med Elskende i sommerlandet og Bonnie St. Clair med Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Så skal vi have The Danish Sharks med Humpty Dumpty og Tørfisk med Hell i de Hue.

Tørfisk var det her med Herr Lady Ho, og The Danish Jacks med Humpty Dumpty. Så skal vi høre Raquel Rastenni med Et sted med en ven, og Peter Belli og De Nye Rivaler med Halv et tro på mig.

Det var John Hadding med Marianne og Tammy Wynette med One of These Days. Og det er vi slutte af med det her program. Det bliver The Rockin' Ghosts med Belinda og Tommy Seebach og Debbie Cameron med I See the Moon.

0: Line Holm med gamle venner.
1: Ja, så tager vi lige John Farnham med You're the Voice.